0: Monster.
1: Nen dem waska mirin lo meden nem stindi lo mangi lo wagol iklawan punan lo mangi lo kato to stret nem stindi lo jebri na ameli lo. Anis la call.